Rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada, rapala gada